Det sier Anna-Maria Siversen, bøndakon og strømnese. Hette er tøyen til færre ved fjall og flettingen stender fire, og hvert er ta mer naturlig enn å gjøre tiltak som hever vi heste og flettinger gjøre. Det gjør det i øye, og det har det gjort senest til 20 årene. Det var i 2014 at tiltaket var sett opp på beinene, og fra begynnelsen var dette lagt av at det var et tiltak som var på ljøs av sybundene førske bygdalløve som en lever, ikke minst om heste. Folk har kallet dette tiltaket for å bygge slikest tiltak, og det har vi da funnet vi, tøyde snur seg om heste, og vi har valgt pilsevåkner og hoppeborsene fra, sier Rekvi Elstrø Nilsen, fyrvende borgerstjør i Øye, som en av fire skibarnene av tiltakene i år. Jeg hadde hatt etter 2000 året at skibarnene for hestfaknene var et synd og møyre gjørst bort til ur hesefer. Heldre enn å begynne mye det, som det vanlige gjør, begynner jeg tiltaket i år måned det, men den større døren er fremvist leierdegn. Ta vi skipa fyrt ham imso kappingen, middelen anna kappingen om beste rotlepilsene, beste kjøttpilsene, og her det avskårene som kjøs av vinneren. Øysene vil kappast om å halte eplasekken, og øysene hver øye det største eple, som velt i fyrjon, sier fyrvrande borgerstjøren. Den større kappingen til å flette kappingen, her det vil kappast om å flette kjøttast, og vi beste rundføre. Nekv anna vil øysene skrunne hente leierdegn, ta skipa vi fyrt matmarsneie, her folk slipper å smakke imiske vører, Townlager er øsne skrånne, og leierdøren ender via noen større danse. Skreien for hestfagnen er å finne Facebook, og øsne og heimasynne til Øyes kommune. Vi har som kom vidt at enda, vi har sær sett og sendingsene om førske landbundene. Vi tar ved det tås av Rasmus Norup, festdæra i Lørvøk, som bare 23 år gammel tok oss i å takke seg av gærnen i et år, men som nå har vært her i 20 år, nødgjøttere som festdæra. Øysene tås av vidt vi Anna-Marie Siversen, Badakon og Strømnese, som hese seneste negvå årene hever rønse vi staurer i eplevelta. Om så at dit har vankur husgått som dit halte at jeg skal takke opp, så det velkommen å sette tikkum i samband vi med. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og vi hese om takkje er fyrir i dag.

Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok han si så. Ta vær ikke kåla, la apple nær, så kan si av i visse at ta vær en si så.

Hallo. Det gjør det godt, ha? Ja, det var fint. For å høre Glory Gaynor og David Bowie, Whitney Houston, Bream og Herbert Sabine. Vi har seneste 6-7 minutter når jeg sendte ikke ned ved å begynne omkring Knoen Soringon, som etter i sommer har givet Nudjan tonleik ut. Jeg er tosig om Starlight, men dere blir jo i Nudjan Nudjetrus, vi har en fantastisk singleplate til Chicago som Bolkaleier og nedlag, kan man kan si, kapellmeister og gitarrister og Terry Katz og alle sang og spilte ikke om det vi opp, ja, og Peter Cetera spilte bass. Det Does Anybody Really Know What Time It Is?

Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something. Forsene var rettelig av frukta gode til Bee Gees som leskriver, men utkjever, det var det ikke gode i forsene. Til, så kan man si, en og andre og skje i forsene, da finnes jeg en kvølge om at lager av bladene. Tigger høyre det, ja. Barry, Robin, and Morris, be you winning again.

you win again. Jeg har en avvenner, synes jeg vi, altså. Ta i mikrofonen i tentra. Jeg skal røyne det levere. Finn Sanger, The Bee Gees, so you win again. Vi skjedde jo årene, men det var ene før at American Music Awards låte en disco award. Og det var for Henda Sanchon. At han var, så var det TGL. I Will Survive.

Den neste herren er ikke særlig gammel, og han har haft mest i undertøkene siden 2020, men det er en støyle som partvist er atlydende til av fjersene til Glory Gaynor og Øren og siden Cool and the Gang. Jeg tar seg med den her Kanadamannen, The Weeknd, Save Your Tears, kallet sangren. Cheers, well. Yeah.

Jeg som styrer og vender seg til nok hver aldersbalkar. Save Your Tears, ja, The Weeknd fra 2020. Hette er popversjon, en sommersending som, ja, råkner vi hver alt ut i september, en av her. Men nå kaller frem vi country-poppet, kan man si. Det som mittelting. John Lennon sier at dette neste år er en sangår som han kunne haft hoksa seg å skriva. Og jeg tenker det.

Jolene er singleplata til Dolly Parton i januar 1944, to skriver i 1943. Samme år skriver hun eisen i I Will Always Love You. Eit av settene ringte ombudsmæren til Elvis Presley, som heit hei ørende at Elvis Faye ville innspille sangen eisen, hvor nesten gjorde Dolly Parton øra og i hutten hun av glede. Men ombudsmæren, Colonel Tom Parker, sette så løy til jobber enn treit, at Elvis samståndet skulle få helten av retten til noen til I Will Always Love You. Det gjorde Dolly Parton kjetta som til endans nokta i. Fyrvende kona Elvis Presley, Priscilla Presley, sier at Elvis sang I Will Always Love You av trappene, da de får i frak for nøyre. Men siden visste det ikke at Parton gjorde det rett at i sangren har vunnet henne, ser han noen pening, som hun beger har brukt til England fyrre mån, men eisende til trivna middelmannen av i sønnen heimboje. Grunden til store avloppet fra Jesus Sanji er ikke torskilt. Det var nemlig at hun, at en, eller er nemlig at hun, at en av beste popsangeren i søene, leier rødt til en endre innspilling av I Will Always Love You 1922. Hun var Whitney Houston. Men det var ikke han som måtte høre Whitney Sinja. Men helder ofte til å gjøre leie. I Wanna Dance With Somebody.

er nokre goar og populære kvinner fram i forsen om Madonna, Cindy Lauper, Aretha Franklin med reisen fram i dag. Og så sjå han det, Whitney Houston. Et her og høyre er ikke en, bare en singleplata, men tann singleplata. Mittlån alla kvinner som sung i forsen om, og vi var med selv. Og tilbake sender vi først nå til det mest selte utgavene til David Bowie, Let's Dance fra Tree of Force, bænt om han for 20 millioner entøker i ferien om disjon, og å høre singleplatte utgavene av China Girl, kalles det.

David Bowie og China Girl. Og så gjerne til tonelæsjon, eller iPad-i av tonelæsjon fra Evita, som var en musical-sangleiker fra Tim Rice og Andrew Lloyd Webber i Hofjersen. Men i Hofjersen så tok Madonna tonelæsjon framatter, og er det her stitje, High Flying Adored, sang hun sammen vi Antonio Banderas ur Espanja.

I Flying Adored ur Evita. Men ikkje konseptplaten i 1986, men filmen om. Og eisne plate i 1986, som Madonna står for det, og hun spiller selv høvesleiklåten som Eva Perón. Antonio Banderas, som dere hørte her, leier eisne rød til Oh What a Circus. Men ta helt i ikkje at Madonna Banderas klaveret spilte vel, tog opprunde utgaven fra 86 hever en bedre vokalist, nemlig David Essex.

Hadde vært sendt i John Pop-versteren, Jakob Magnussen leie til Rettos. Klokken 5 sendte dere Victoria Ture fra 17. personen Ujjar, men til ta sendte dere Nattarasna.

Hetta var så vi Tore og Skur og Tore. Det ber oss nå til at lusta av heimasugene tja kringvarfnån, skriva kvf.fo, framskak tt. Turen som løys som potter. Vi Tore og Tore hever oss nå suju av Facebook, og her middelanna mynter og stundum videobrot fra Tøymon Imsk og Turenån, og ta vera ta øysene fra Heson. Etta samståndes søgnaste turer av Hesonslænen og i sommer. Færre jeg takka Øtlund som heva vust velvild og blodskap, og ikke minst takk til Tryggvo Lortarar. Innskje tikkun Øtlund, Somlund, framvegis,

0: Kring hva fyrir og gava morgon, og i dag tisdagur, 13. juni. Sigrun Brend er til reier ved dagsens første tøyndasending, klokkan 6.
1: Det er sera trupult å få fast starv som lærere i førska folkaskolen. Og i kanning kjennom svisint at alt er sast at årene 2023, 2024 og 2025 fikk 45 folk lærere pregv. Men bare 55 tarra er jo lærere i folkaskolen og bare 90 har fast starv.
2: Til 18. sommerfrøytøyene var lyst etter 188 starven i folkaskolen. Nekt de flesto, 106 tøyar amerska størv, medan 2,5 først størv. Jakob Eli S. Olsen, former i lærarafellanon, gautekur ikkje at det var så nekt tøyar amerska størv sett.
3: Som høyld, Lujus Arjo er undanferen Aron, vi alt for nekt med tøyar amerska størv.
2: Hvor sier du at det er for nekt tøyar amerska størv?
3: Ja, tøyar amerska størv vil jeg alltid være at det er nokkur lekker lærere som gjør det i Færløve, og noen bransper i Færløve. Men det er bare knappt 40 størv. Her lærere er i Færløve til bransper i Færløve, men det er 106 tøyremerker størv. De som er i Færløve, det kan ikke rettere skjere tale av tøyremerker størv som lyfter rett.
2: Men hva gjør det at det er sånn ekst størv som er bare tøyremerker?
3: Ja, til lærere er mest til at de ikke er til først størv, så er det lærere som i samme skole, og i 3, 4, 5 og 6 år, er å sette tøyremarska, og skoler, og skoler, og skoler, og gensjen. Til for åttryksheten, da man skal etablere seg og sette bygg og annet. Så til nøyot er læreren på pasta seten, det som kan hente oss, til nok lærere finnes på ære løyer her med fær først størv, helt enn at bo i skolen og rett og slett.
1: Säger Jakob Elias Olsen, formöver i lärarafällanon. Majra Veromhetta och uttöjntnån av Dövra. Frans Jensen lägger till Rattes. Nu är åknar Ivelit och fyrstjärratten i 2026 tök Tjavörn. Enda maler vi Ivelit nån är att trycka Jögnonskyggne om hur äger fyrstjärförn i Ufarjön. Och de säger ägsen är hur ratten det är att kipa i kunder och bytt. Vi har sånn få folk av einfaldan hot Ivelit Iver hver i samtøk felu eller folk eier fiskeførene og hvordan fiskerattentene er å kjipa og bøtt, sier Vørn som er Ivelitene av heimasugene. De er å eisne av sugene til utenrykkes og fiskemaler rannom. Franska rasen BFM boar i Jörskvalde fra Sprönging i Monaco. Spröngingen var helst eit alop, sier Kristoff Mirmand, forsattesrahari i Monaco via AFP. Sambarsrasene hentet sprøngingen av en vei nærendes marsjen til Frakland klokka 9 i Gjørskvelde lokala tøy. Løkregland sier at et folk som hilder verer frem til sprøngingene let en påse eller pakka ligge etter i måttøkning i en gistingarhuset og kvarv syene fra stenen. En tjon og holdt trus og trus arnon fink og skia og teg er og ulus vanta. Et 13-årig gammelt baden fikk snutter. En av den kjelta som hever samband vi kanningar arbeidet sier vi fransk og tøynda stovna AFP at en av dem og sarto er ukrainske oligarskeren Vadim Jeremolaev. Han hette første fer i søvende, så vidt jeg vet at slik gjer fremt i første dømen, sier Mirmand, sier han sent i kjørskvelde. Sætne dagførte han året og allåp og kattla i steinhentingsna fire til atleia sprønging, skriver NTB. Airbus fyrir að kanna 16A340 flóför tja flóförlunum Emirates og Qantas eftir að rífur funnar í vanginum af flæri flóförun. 5 av tæmum 16 flóförunum longu kanna upplýsir flóverksmiðan Airbus. 15 av flóförunum í rútu tja Emirates som hefur heimstæð í Dubai og eigir størsta flótan af A340 flóförun og etja australska Qantas. Europeiske stoneren fyrir flottrykt EASA hefur skipa fyrir brafondjes etterlite etter at river i samband við reglulega kanning voru funnar. Risa stóra flóferri som hefur tver fullar hattir kan teka mellum 525 og 803 ferrafalk. 201 slug flóför eru í rútu. A340 framleislan stegga i 2021, skriver NTB. Hetta er ikkje fyrst og fyrr at A340 flåfør og kanna fyrir brek, og i 2012 var det eisene river funnar i vansjennom. Så det er vevor vannar. låt til frukslåt av Øssunninger 38 meter om sekundet, som forallgjør minkere ned i lydelåt vestan, men igjen 5 meter om sekundet. Skudja vi sølglåten, og kanskje akkurat ele. Og i kveld små skudja og ivrøver torst, fyrre parten i morgen lydelåt vestan, lakkant i Øssunnen, men igjen 5 meter om sekundet, hold skudja og ivrøver torst, hiten nødje til 14 sti.
4: Vi sender morgenlæstren. Bergtorur Hjelm Bjarskammar Prester skriver og leser morgenlæstren. Fyrlæster ved Sundsjøn Salmor nummer 638. Takk at du barst, Møyna Byre. Og etterlæster Salmor nummer 288. Halt det fram og i fylking. Det var Salmor nummer 638 og 288.

0: Klockan är 7:30.
1: Globe Tracker var ikke eneste årsøkjen til at nevnte noe tryggingarfellene og liv ville slippe av i stjåren seneste 14 årene. Vanlige avkastet som helt var eisende avkjørende. Til avduga i 8. 11. Nevnte formauer etter funden sent i jar, ta eierne, parstafellet i fagfellet og åknarfellet i liv, var det kunnøyer om avkjørende å køre Jan Jakobsen fra som stjåren og å teke seg ur Globe Tracker.
2: Jeg vet godt at det blir tenkt sammen, ikke så løye, det har vi kjørt ut i samme tøynd og skriver, at det er globetracker og fraføring av talen. Men det er mer en heltarmøting av at vi møter, at vi tørver en nødvendig kjører frem etter.
3: Så det er ikke bare årsaker av globetracker at kjøren oppsatter?
2: Det er en heltarmøting her, det er et punkt. Men kanskje ikke nøktende avkast, kanskje det seneste togene og sånne ting, ja.
1: Sier Odny Ellefsen nevnte formøver ved Ingolf S. Olsen. Vi tar mer av samrøvende uttøyntene av døvra. Nu är åknar Ivelit och fiskerätten det ut 2026 tök tjavörn. Enda mål vid Ivelit nu är att trycka djöknen skickna om kvar äger fiskerförn i färjön och det säger ägstna kvar rätten när kipa är och kipa och i kunder och bytt. Vi har sån få folk av enfaldan hot Ivelit iver kvar är samtök fel och ett av folk äger fiskerförn och kvar fiskerätten när kipa och bytt säger vörn som över Ivelit av hemmasyna. Det er eisen i Asuyene til 8. Rydges og fiskemaler rannom. Anokjernon vil ha 2 millioner kroner flyttet fra helsetrygd til taks. En lovarbrøyding er av det som gjør at helsetrygd ikke langt skal gjelde taks for å kreve helsetrygd av gjelde. Galdande lov sier at taks krever helsetrygd av gjelde, men helsetrygd rinner taks for det. Vi lovarbrøydingene vil rette brøtt, så taks omframt innkrevingene hever avbyrdene. Stjåren av helsetrygd hever ikke adgang til inntøk og jottan og skrassettingar og buskapar skipan landsins om helsetrygd av kjæle. Vald og kjald fylltjast du ikke. Det færre til å gjøre, ta takstekur vi av nukjarnon. Franska rasen BFM boa i djørskvalde fra Spronjing og i Monaco. Spronjingen var helst et avlopp, sier Kristoff Mirmand, forsadesrahare og i Monaco via AFP. Sambarsrasene hender sprøngingen og en vei nærendes marsjen til Frekland klokka 90 i kjørskvalde lokala tøy. Løgrekland sier at et folk som hilder verer frem til sprøngingen leder en påse et la pakka ligge etter i måttøkene og i en uiborhusen og kvarv syene fra stenen. Eine tjon i holdt trus og trus arnen fink og skia og teier og løsvanda og 13 år gammel baden fikk snutter. En annen kjelda som hever samband vi kanikararbeid sier vi fransk og tøyndastovna AFP at en av demonsardo ukrainske oligarskeren Vadim Jermolajev. Hette først og fyr i søvende så vidt jeg vet at slik gjer fremt i første dømen sier Mirmand sent i kjørskvelde. Seidne dagførte han året avlopp og kattla i hendingsene og stegn for det til at leia sprunging skriver NTB. Airbus fyrir kanna 16 av 304 flåfer tja flåfellun og Emirates og Qantas etter at river funnar av vondjun av flere flåferun. 5 av taimun 16 flåferun erulong og kanna opplyser flåverksmian Airbus. 15 av flåferun urutu tja Emirates som hever heimsta i Dubai og eier størsta flåtan av A304 flåferun og et tja australska Qantas. Europiske stånderen fyrir flåtrygt, EASA, hever skipa fyrir brafondjes etterlite, etter at river i samband vi reglelige kanning var funnar. Risa stora flåfære, som hever tver fotlar hadder, kan teka mellom 525 og 833 færa folk. 251 sluk flåfer i ruto. A304 framleisland stekka i 2021, skriver NTB. Etter ikke først og fyr at A304 flåfer og kanna fyrir brek, og i 2012 var det eisne river funnar i vondkjønn. Så er det vever vannar, låt og frukslåt av Sunnenje, trodjert til 8, som fraløyer minkaran nir i løyde låt vestan til nir i 5 meter om sekundet. Skudja vi sølglottun og lengte middelen elene, og i kvöld sma skudja og iver over torsd. Fyra parsten i morgen lytte låt vestan, lakkante i sunnan, men igjen 5 meter om sekunde, hold skudja og iver over torsd. Hiden etter samtøkere, nødje til 14 sti.
0: Sommarmorgon.

0: Ja, svingar vel vilja tja at Robbie Williams er saman vi Pet Shop Boys, She's Madonna fra 2006.
1: Sommarmorgon.
2: Solen hever ho at berja seg i jøknen her i morgon til okkon i Ötlaføron, og i jørskvelde held det å være rattelig kaldt da jeg var ute i Ötlaføron. Hvordan er det? Vi har nå ringt til Veverstå og Førja, og vi åkner morgen er Torit Laksa. God morgen.
3: God morgen.
2: Ja, hvordan er det vekker i det?
3: Ja, det er virkelig godt, særlig hvis vi tar ikke forhold til kjøren. Det er bare nå faktisk minne enn kvart 6 meter av skunde. Han ligger om utstøtning. Og annars er det som du sier, så holder hun å komme kjøkken i flere stedene. Og det er aldri i støvån, men Men det er rymlig nekt til vi får her ute. Størst har vi 3-8 meter om skonte av Østningen. Og som farlig så får det minket ned og i minne enn mitt 5 meter om skonte. Og tar for Vestan. Da har vi skuttet av i Solgaten og en stykke av. Og i kveld tar vi småskuttet og i rørdost. Og i morgen tar minket vinteren, eller ja, han fortsetter ned i minne enn 5 meter om skonte. Vestan, og så lakker han i sunnen. Jag vill

0: klockan är 8.
1: Myndigheter i Venezuela boar fra at tallet av deion etter jordskjelvet nå 1,209 folk. Tallet av sardon 5,034 og 15,836 hemløse. Formerende kjøretingen i Venezuela, Jorge Rodriguez, kunngjorde i går nyttjotølene. Tvær jordskjelvet rakte Venezuela mye kveld i siste uke, der var det metter til 6,2 og 6,5. Det er herrest og jordskjelvet i landet noen siden 1900. Sambarsen i heimasøyen Søyo, fire etterlyste folk som privatfolk har stående, mer enn 70,000 folk ikke kommet at tro etter. Flere utlandsk bjergjengar li kommer til Venezuela i Joar, og vogn framvis om å finne folk av løyve, hos møvleikene erosera lytler, skriver NTB. Atlantina kjenn NATO om at menn av våpna skipene til gangsfyr i Ukraina kjølsøknar og gengande gjerer. Det sier taskvinna fyrir russiska utarikusraje, Maria Sakharova, skriver russiska tøyndastova Ria Novosti. Sambars Mario Sakharovo djevor framfyrir hotterin tja NATO-samgångene russiska herinun eika orsøk til at hitja etter fyrirtøkken som vi til a menna og framleia våpen som brukt måte Russlande. Hon viser særlig av nødjo NATO-utbjøyngene som snur seg om astistja førleikana tja Ukraina ur fjærstøvo at reka med til anna flåvøtler og brennievneskomsler. Hetta snur seg særlig om framlæslu av vopnun som før at letja i øyer russiska flåvødler og flåstøyer, eisene tær som letja lengt inni i okkara økje, meter Sakharova, hos Russland ikkje beinleis nevnt i utbjørnkjene. Globetracker var ikkje einaste årsøkjen til at nevnden utrykkarfellan og løyv vilde sleppa av i stjåren senaste 14 årene. Vanalige avkastet som heilt var eisende avgjørende. Det avduga i 8. 11. Nevnda formavur etter funden sent ui jar, ta eierne, parstafella, fagfella og oknarfella i løyv, var og kunnager om avgjørende akkara Jan Jakobsen fra som stjåren og å teka seg ur Globetracker.
2: Jeg vet godt at det blir tenkt sammen, ikke så løye, det har vi kjørt ut i samme tøynda skrivet, at det globetracker og fraføring av talen, men det mer en heltarmøting av at vi møter, at vi tørver en nødvendig kjøre frem etter.
3: Så det er ikke bare årsaker av globetracker at kjøre den oppsatte?
2: Det er en heltarmøting her, det er et punkt. Men kanskje ikke nøktende avkast, kanskje det seneste tøyene og sånne ting, ja.
1: Sier Odne Ellefsen nevnte formavur vi Ingolf S. Olsen. Vi må høre mer av samrøvene i tøyene og døvere. Næmingar i min name som heil den nøkter vi seksual undervisningene som de få. Gjegne gjør det nekrar ettermetingar seneste skole år, her næmingarne kunne ettermeta undervisningene vi egnon åren. Nekv de fleste gav å se rejælige ettermeldingar. Det sier bare lærkjene landstorsmæver og sværet til Bjørst Lind løkningskvinno. Hun spurte om seksual undervisning i min name. Barra Lætjene sier at tveir helsefrøyngar har haft seksual undervisning i min name siden i august 2024. Ødl og i fyrsta G får seksual undervisning, sier landstorsmævren. De får 4:45 minutter. Evnene seksualiteter, kinsluv, fyrebyrging, mørsk, porno, imisleitje, seksuell rattende og samtidje. Serbreidnar har finnet kunning vi som og evnen tidlige menningarstige. Og i verande skoleåret har næmingene i 3G finnet kunning om samtidje. Seksualkunning i tøtt om samstarve ved leslunar i min name. Helsefrøyngene har reglet samskifte ved leslur og starsfolksskolene. Eisen hever en salarfrøyngur fra sernamme ved servitan om seksuelle helse ved vi til parstar av kunningene og giver helsefrøyngene en ettermeting. Og i hest færre helsefrøyngene atter til Norex at forelegge menna seg og åkna seg nødjast og vidanene om økje, sværer parer av lærkjene landstøres medvård. Så det var vår vannar, låt til frukslåt av Sønninge 3-8, som fra Lyr Minkara nir og lyder låt Vestan. Skudja vi sølglåtten og lengte mittel elene, og i kvall små skudja og iverhøver torst, fyra parten i morgen lyder låt Vestan, lakkant i sunnan, men igjen 5 meter om sekundet, hold skudja og iverhøver torst, hiten nødje til 14 sti.
0: Vid är det bättre samtäckje. Batche, tritching, pension och hojm. Bättre. Ett fälla vid oja och fälla.
4: Tjej du det? Vet du inte vad du ska finna på? Konsert i Klagsvik eller bara höstkvöld i havn? Whatson.fo har vi i det. Allt som sker när och kvar. What's on? Vid det kan skjer.

Ja, fyrsta tjåkene er fyrt. Det har vært å si jansangere under Løsle og Jekvann. Vi kjelte og sanker inn hver resen. Vækker, vækker to gakt her fram vi ånne. Og vi talte fram vidt til Føreska, og nå det en sanger som skal spilles for Janni og Jørgen, og dette Bård Joppa Røym, tve fjord og maraton arena i Edinburgh, vi finner hva kjenne. Arena var høyt, men det var bare høyt. Fylkjære måtte togjene gita, medan hun måtte sida. Takk for at tid renna stendte røsene. Og de blir jo om at spille sangen til Janus Wiberg og Tiresen, som øyder følger mot vekra land, eller mot vekra følger land, også han kallast.

nytt vekra Fyrjaland, det var Janus Viberg Morstensen og i sang, og det var en sangerisk guld å spilles for Janni og Jørgen. Kanst du gjøre henne gav deg en oppfatter bedre ved å spille via møte ved nærmengen av Brunne. En gav sanger skriver vi kommande og takker fire, og ja, han færre vidt. Jeg tar høyre.

Ja, jeg synes han kring kallast fyrir VM-out, og til jeg som genga etter Gjengo etter skolan noen Bryggvin som heva Sundsjø og Spalt. Ja, så stendet så la jeg seg vidt hva skal arbeidsplassen og når vi fer ferie. Vi fer av kjøtt og folkene kaffemån, så kan du ikke spille noen sangen I Want to Break Free. Ta kanskje hjelperen kommer i kommunen, skriver vi kommande. Ja, her er Rokvinen.

Ja, life goes on. Det var Oliver Tree og i framførte, og det ikke kom fra en og trønge som vi på oppe sånn til Arbøyes og i morgen. Og dette neste fra en av trøyere gamle ommedøtter. Og til omman som skriver for gjerne at min fitte trøyere gamle ommedøtter er kommet i sommerferie. Nå sitter vi på å få åkken og en trekke om det mye vil lortet. Kan du ikke spille klona filmløk Sanchin vi bo på? Takk for det, og dette skriver altså omman for ommedøtterne. Ja, men let oss høre, bo.

Phil Bailey og Phil Collins ser sammen om sangen som eitur Easy Lover og et størst hit. Og for sånn noen, og så er det tvei ønske om at høyre neste sangen kunne til spela noe som har sangen til Frank Jensen, som er i fargen, og til spyr en sommerglæver lortar i om. Og etter 17. stendet gav morgen kunne vi høyre Frank Iven noe som har sangen noen som runga så vel. Han høskande, nå vidt færa vi ripp tvei og trus fram vid sandøytene, ser man vi starfolkene. Godt sommer, ikke vidt Øtlund, takk for det. Og jo, vidt færre tøyren, Daniel, spiller noe av sangen til Frankie, som altså kalles for sommer, og i fargen.

Spiller nøtt vi Franke Jensen, sommer og i fyrjon og etter hesen Latte og Lulje, sangeren som vi altså just heva. Horst, han som sagt akkurat utkommen, ta nasta, te heve nøkker og arabetje, og så han kom ut i 28 trus, hesen sangeren vi nu for å spela, og i innsyn og stendur, nu sitter vi her ved køksbore 76 og 76 år vi bliven. Vi møtte oss 16 og 18 år gommel. Ein og ein nekk vær at høyra ta, og ein og kjentur sjeje trus, det vær vi skal gå hånd i hånd. I te nekk at høyra spyrja Heseberg om, og te er det avkjørs. Let dere høyra kell og dankes.

Ein mix baldur sjangur í millan er og der vi skal gå hon í hon við kell og the donkeys. Gau morgon vit er og í funnin kje og hon nok kon seksara gamli appa sonur og dama so ser vel at dansa til Sanchin Smooth Criminal we Michael Jackson og vonandi ber til at spela han fyrir honum og hinum botnum og sum er og her og sum øysin elska at dansa. Ja, men han færa vit at høyra Smooth Criminal we Michael Jackson.

Ja, det ikke bare kom i urfunnet, og det var Michael Jackson som sang, og dette leger øyder Smooth Criminal. Så skriver den neste så leger seg noe glede med Simpleton som nekkel sommerfestivalen til Andreas Ottbjerg kommer til førre her. Gå og spill i morgen det også inn det, og det skal ikke vantivere vi Ottbjerg. Og jo, han fører vidt at spille.

Hetta var Andreas Utbjørg og sang i morgen det også in day, og det var en som gledde seg til han kommer av sommerfestivalen som vi kommer til å skrive her. Så var det lærme sin til Møyra, Nasto Løtna, nå var det tusker, rocker, stentor, stått kan jeg høre Ramstein, og det skal være vi du hast. Musikk

Ja, Tryggvason kallar han seg, og dette Tansangren som stod til grøtt øyder sommer. Og til jeg vil en forsker at treet lett dere vite om vi finner en kjattor her. Jo, her var det. Kan du spille sangen Vestan for Mykines, for verens fittast og sviar mamma, og hun fittler ui det. Og Tansangren kunne vi selv ikke spille.

en stuttersjanger vestan for Mykines, Øytor Hessen. Og så det en som sier hei hei, jeg vil sønge til samme leie i en av vik, og den har vite navnet av sangen. Og sangen så løvende, de henter ikke mine tilvære oppe til en knake. Om du kjenner sangen Øytor, kan du så spille han. Jo, jeg husker tema ved at han sangeren som Peter Paulsson og Benjamin Petersen gav ut for noen år og så gjerne under navnet noen av. Og sangen selv man kaller det Arre.

Ein ekspeltersjanker fyrir nøkron Aron Sujan er nøytur R og Ave kallat Torbaeshe som altså framførte vann. Så stendt her i versteren gav av morgon kunne vi høyra Thomas Jott og Løkmas på spela Crazy i morgon. Takk fyrir skrivar vi kommande i Øsne og han færa vidt. Jeg tar høyra.

Ja, og et vekkurst og velspalt lær Thomas Jakob Alagmansbø og hans herre utgave av Crazy. Hva det vet, den er sørste tjåkken hessa fyr. Og det sørste er ikke noen vidt færre. Jeg tror vi på Øystendor her godt lær av verste noen. Vi er ikke at høyre... Vi er ikke at lufta etter, det skal nok være lusta etter, kjenninga min kan ikke spille trekspill til Olivers, Holsan, Lærlingar og Kjattla. Ja, men tog sannsyn noen skulle til slippe at lusta etter, og Arvid sier til han i gang. Så får jeg takke til hvem som har skrivet, og til hvem som har lusta. Og vi kunne takke, tror jeg, til det vi nevnte, og at bør vi at i julemannen så får vi da sende hese sending til vel torsmåtener og høstmåtener, et la fyrre parster i midten klokken 20 og 11. Så vi tverar alltså attor vid TSVS och i omorgen klockan 20.

Hetta var så vi torre og skur og torre. Ta ber oss til at lusta av heimasøyene tja kringvarfnån, skriva kvf.fo, framskak tt. Turren som løys som potter. Vi torre og torre hever oss nå søy og Facebook, og her middel anna mynter og stundum videobrot fra Tøymon Imsko turren, og ta vera ta oss nå fra Heson. Etta samstående søgnaste turer av Hesonslænen og i sommer. Færre jeg takka Ötlund som har vært velvilt og blodskap, og ikke minst takk til Tryggvo Lortarar. Innskyld til kun Ötlund, Somlund, framvegis, og et godt sommer.

som Iben holdt vær svartlingi et sjå og himmel kvolvi rætt og luften blå av katedralum vekrastur i vir vær hesson herren sjálfur bygdi sér Vantar Angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tynd O borgar knappur Fodne vere var Som runar merskje Iver ötna stål

0: tvei av stóru eigetrøvunon i altsjóa fótbolti fullu i djörskvöldi og i nótt vi er nun sorgblujun så fem. Tyskland og Holland, som eia nekvar HM-finaler i beltinon, voru eirindalest varspa urkappinjene og i 16. person fernum. Paraguay felte Tyskland og Marokko syfte Holland. Bayer dyster voru til endans avgjörter vi brosperskon, tog kvarkon etna just a vinna og i vanligare leiktøy, etla tog hans helter i ondestnån. Det er vært ikke fast bæge i Tyskland og Holland, som er land vi stoltare fotballsivenje, at det ikke var ment å vinne seg i 8-partsfinalen her. Vi hadde en av vann, men så rammer jeg også et av noen som en lemjande kjelker skriver tyska blei i bild. Tyskjer Milar skriver han, jeg nå hever Tyskland dumpa trutjarferere og i HM fotballtem etter glæselige sigeren i 2014. Mielin Sport 1 sier barst ut at tyska HM Gøllan nå fullkommen. Det er nøyver reisende at tiltekne tyska dyktene og i avgjørende brossbarskappingen tyggjast over erfarne av leie. Tyskere har alltid vunnet ta og i dyster og i HM-endaspillene har vært avgjørende i brossbarskene. Og i halvfinalen i 1922 og i fjordingsfinalen i 1926 og i halvfinalen i 1995 og i fjordingsfinalen i 2006. Bare eitt av ødlenhesen mange spørskene med sett nægist, så beinrakner og nægileser av at tusker verre, ta en skått i høyre verre til måls av brottsblettene. Men i gjørskvelde, lorska og tusker flere ferier og i brottsbarskapingene. Det er tog til Lutland Ukka er tyska lije vær vi iveludan og i destinan måte Paraguay, og mest av ødlund syntes det være avhepner at det ikke var mentor at gav knyta ivervå og malmøvelækker bedre. En kison leie Paraguay og 8 og i fyrre holdetje, men Kai Havertz javna i til 1-1 tulja og i 17 holdetje. Tyskjøvenjaren Julian Nagelsmann, som nå ligger lagt, gav ilt av seg om domaren, tog at han koldømte malet som tyskere finket til 2-1 og i langt og leggtøyene. Jeg fætig ikke at domaren koldømmer malet. Det er ikke min en gøla, sier tyskjøvenjaren, oppøster og i vidtale ved tyske sjønvarsdøyene ZDF etter desten. Og i ødlån Romalaretjenon og mistrestenon og i nøyhever laks i over Tyskland, røyner samveldskansleren Friedrich Merz at ukka og slatta sjekv. Og i personligere fraboen og sosiala milen X skriver han «Auch wenn das ausscheiden schmerz, was für ein Spiel?» Sama kusse fastes en ås i en tekerjok og ødlån, så færger korsning å sija «Våre som dyster». Tekara framforskning og sammanhalt hever hod i tjokken ødel. Videre er en avdekon, skriver tyske samveldeskansleren. Skal det være ball, så let det være ball. Så la jeg si at det er i Paraguay, etter landsens største fotballsier. Forsetten Santiago Pena bær kjøtt eit i ødelen sier Rosenon, og han kjør ikke møter innan Luisa 22. juni som Nudjan Halgede i landenom. Og i det han fagnar vid landen og ødlån, skriver han i allmennare fraboan. Vid fagnar hesson søvelige sikre og hesson lijem, som omboar sjolvan hjertaslotteren i okkara samleika, dyrve, bjarskikne og som måtten i okkara fölkjem, som omgandu legger seg dødjam. Som landsens djød må vid marska etta bragt, og få ødli okkara landi a saunast og feira henta søvelige merkestegjen, sier forsetten og i allmenn og fraboanne. Leie eisen av de beste og i en og øren suramerikanske lande, Brasil. Taimann et neiste kjørskveld er vinnet 2-1 og Japan etter tekve slid. Sier smale finket der i efste stund og i vanlige leiktøyene. Japan gav brasilsko favoritten hon en kvøkk, ta Kaishi Sano vid fraligom boltrakstri og gogon skåte, leie Japan og 8 i fyrre holdetje. Og i 17 holdetje kom Brasil og leie og for å spela vel. Nu var bare boje etter malen hon. Casemiro jaunaði við góðan hettaran og til endans kom svo Sigur Smalle. Til að setti Arsenal-framherjinn Martinelli som var komin af öllin stótt framanóndan og í netti eftir gott og alup. Mer fattast år að lúsa mun að lukku kjensle helt hann fyrir eftir dysten. Ég fegnest sem að við öllun mun að mongu landsmannun Sigurinn, segi Martinelli. I tasjuvenjaren til Brasil, Carlo Ancelotti, asanaje at det krever sin mann å vinne allige som Japan. Der er velskipeier og beie nærlagter og akrøtner. Områdende vært av mine mannen at det var tallner og ikke lov frem av. Det er et nøyest og det er ferie rosa dem og fire. Nå spør jeg ditt etter Neymar. Jeg atle jeg sendte han av vøtlen til omtisten, men nå finner vi sier smal i langt og leiktøyene. Jeg var ikke sinne over å brøyte strukturen i spillet noen, tog jeg var nøkter ved gangtene og i dysten noen, sier Ancelotti. Holland var i dysten noen mot Marokko i natt, for det samme lagt som Torsland var fyrre kvalte. Dysteren mellom Holland og Marokko, som var spalter i Monterrey i Mexico, var en dyster fyrre nattere og nær, tog han begynte 24 klokken 2 i natt akkurat tog. Her gjør det leisende nøyot vi omtiste og brosspørskon, tog Jan Støvan vika i stikje. Det måtte kjennes nå på slutt at 1-0 Lesland som Cody Gakpo gav Holland i 2-4-20 minutter, reik og i langt og leiktøyene tog de opp javnøye for Marokko. Brosspørskappen vann Marokko 3-2. Holland hever vanlige steis i ytla og i brosspørskappen. Og i senaste tutsje HM, EM og Nations League dyston, ta avgjørende fattelen ved Brosspørskon, hever Holland tapt heilar 8-4-nar. Ein og gav ilst av seg om hollandska avsigeren fyrverante svenske storleikaren Zlatan Ibrahimovic, som i samband ved HM-enda spillet vimerskjære til amerikansk Fox Sport-støyene. I ser av ombrotten. Hette ikke så leie som hollendinger jeg spiller. Da jeg spilte i Holland, lærte jeg at salen i hollandsk fotboll allopp. Landslivsvenjeren Ronald Koeman ferna lydjast en italsk venjere. Han alt og væren, og hever svitje hollandsk fotbollsfunksjonene. Han hever skilden og at det enda er som det gjør det, sier hinn alt og brenner seg i Zlatan. Og i dag og atter trutjer dyster av skronne, tveir i kvöld og ein i natt. Begge norrlåndene tørna til i kvöld. Norra spiller klokkan 6 i Dallas mot Fylabeinstrondene, og Svörutje møter en av store HM-favorittene, Fraklande i New Jersey klokkan 20 i kvöld. Og i natt spiller Mexico og Ecuador. Fotbollsfeberen øyligere i Norra og i Hesendøvån. Ærestene verer eisende tåse om norska lijen, og i flere meter heva nei og dyktene til å vinne seg vågjere og langer frem av lei og i kappingsene vi profilen som Haaland og Ødegård og Åtta. Men til reisende anna enn bare kjølt spille som hever vakt ans. Særlig etkjente Rorartotteren til norsk og fjepparnen hever vakt ans, det minner om legvabrestene og ho-råpene til Øslandet i EM 2016. At normen rekva i samband med HM-fotbollen var evne i norske morgensendelsene til NRK i morgen.
1: De norske fotballfansene blir lagt merke til ut i verden. Både Erling Braut Haaland og ro-ro-ro-ro-ropene går viralt og har åpenbart truffet en eller annen nerve. Du følger med på det her, du utenriksreporter Sissel Wold. Hva det som vekker mest oppsikt?
2: Ja, det denne roingen. Vi kommer ikke unna det. Disse videoene av nordmenn som ror på Times Square i New York, i Stortinget, på gamle hjem, aldershjem, det går viralt. Og det også andre som har tatt etter dette. For eksempel det en rapper og en amerikansk artist og sångskaper som har latt seg inspirere. Han heter Vaughn Williams, og han har laget en sang til disse ro-ro-ropene.

0: Sådan så har vi ordet sett fot av det her gamle årskvalget vi Sabrina Carpenter henne til av henne rukket av fra 2025 som, og som vi som man's best friend og det var rent oftekort limer plattbanden som pågjør seg her i Uganda som en av dem holdt fra og jeg hadde her super, super lekker popper og han skriver inn det at jeg hadde sangren Rubber Band men tja Mumford & Sons featuren Hosier, eller Hosier er fantastisk leia som kanskje er undermøtt i heimen et munn tidsje og absolutt og Uganda tja Mumford & Sons fra 2025 er så avgjørs og jeg vil steile ved meg gav Uganda og ja Are, kan du også du at pågjør ut i hjemme.
1: Ja, jeg husker jeg eisen at her var også av hisen her store Alheims pop når vi eisen er, selv om det kanskje ikke er det her som er mest, lurte mest etter så er personlig til dagløtt, men året 2025 er eisen mest av at nekker sin store pop når vi kjøver ut, altså Miley Cyrus, Taylor Swift, Justin Bieber og ja, nu Sabrina Carpenter og så eisen Lady Gaga og de har vanliga gående økonomi og i rikken noen, så det er færre godt push og kommer vanliga vel ut. Og året 2025 var særlig størst og virke til Lady Gaga. Hun gav utgavene Mayhem ut og fylte det opp i en stor konsert for Østene. Store framførsler og vann flere heirer. Mayhem den åttende studieutgaven til Lady Gaga og en attervendan til henne poprøter og hun får beinleis inn av nummer 1 av Billboard 200 og var det kanskje særlige løgn Abracadabra og Die With A Smile som har vært hørst og den 16. juli da begynner jeg så henne The Mayhem Ball-turné Sjei og Fors Arena-konserter i Asia, Europa, Nord-Amerika og Oceania, og hun kører lykke til 13. april og i 26. Så at hun Øyla Virsjen, og hun vann eisende årsens artister av MTV Video Music Awards nå i 2025.
0: Det til en?
1: Ja, jeg husker jeg så det i eisende, ja.
0: Men også en av de platene som ligger over i øden listen til Michael, altså den her, hun spørger alt eller annet.
1: Ja, så det en pop-utgave som er nekva hårst, men som eisen er virkjent av omeldaren. Til deg som vi får høre Die With A Smile, det er en duett vi Bruno Mars, og det sendte samme oppskrift som vi, The Shallow, til landen. Lei kom nok ut opprunnelig i 2024, men har vært et av de aller mest strømte løvene i 2025, og av disse utgavene Mayhem som kom ut i 2025. Og selv om oppskriften den samme, så alt dette fantastisk lær. Og ja, David og Smile.

0: Ja, Per Kain, tja Rosalio her. Jeg fikk en hjelp fra Bjørsk og Yves Tomer, og sangeren finner henne i uka Lux fra 2025, som den der mest røsta platan i behøver, og jeg kan si at jeg hadde sjåver etter her. Jeg måtte litt fra Gintjent, og at, ja, jeg var ikke hvor annen kunne gjøre det her enn Rosalia, og onker nevnte at det kattes som med en ånder, som en sånn kjedd navn, og livet av resten, som kom noen resten, så er det et festmålt, jeg kjenner, og den bare Tarika Bergen, Koira. Og ja, til å støtte platmanelen, og jeg har skrivet ned at en album som jeg alltid ordet godt Wishbone til Conan Gray, som kom ut i august. Han amerikansk skjøttene vi fram, og vi har konserter i Europa 2016, og til ukaen elsker vi selv, Sanjin Caramel. Ja, han kjenner ikke han her, må jo vike en gang, men takk for at det boy, og så skriver dere Turnstile, vipper av kanten og midten av er også ordentlig cool, og drukna og no metal sensibilitet. Time will tell, godt nok kjørker vi kan til. Ja, jeg er ikke kjent. Jeg er jo bøst. Jeg tar for å stande etter som nekker.
1: Røst med inn.
2: Ja, jeg har just
0: holdt sikkert.
2: At det var bannet sin drall.
0: Men jeg vil komme natt til døgn.
3: Ja. Jeg har valgt albumet Baby tja amerikanske tonnegaren Dishon. Og grunnen til at jeg har valgt dette albumet at jeg holder at Dishon gjerne har holdt særlig bare vi sjansene, altså R&B og Neo Soul, som jeg holder ikke for det hørste av.
0: Og nevner her at hendene her er også i topp alle stedene.
3: Det er hun, ja. Men hun finner jo øyne, altså er øyne ikke som han har mening om å suke henne, og det er også et album som du var nødt til å ha henne mening om. At det gløyer ikke lagt ned i rom. Du var nødt til å ha holdt det til det. Og det er også det som han gjør, altså han stedet for å fære etter sin røyna og ta perfekta, så fer Dishon øvd av veien. Han løyder etter tog som skøft for å få at det jo rett. Kritikere har sammenlignet til vi Prince, og Prince til også han som tok The Ballad of Dorothy Parker opp av noen øyelagt og miksepulte, her som diskanteren var færen, så snar jeg tranger jo er som han er finnes ikke vaktskeia. Og det er litt som den her lo-fi kjenslen som Dishon alltid er for etter av seg utgavene på. Og maten av den her platen er blitt til på en også avverd. Altså, onker kaller det for graffiti-musikk. Og det er noe vi at maten tar gjørt og disse utgavene på at her er at hvert kveld at han og Dishon har lagt sitt baden å sove. Det er jo også en plate om paparollene. Så jamma ut där i ganska halvan timme ett landa och sen och så akkurat som hiphop framlägger gör att så klippte man allt sånt där och sätter det samman åter till ganska nutja sanger eller nutjo. Så det är lika som det som ett känner det här till att du upp till generka och så då man polerar vita och så kör det där och gör en iteration och inte lätt att ända vid någon urslite som ända utgåva ner. Og dømme jo også på at han ikke er skriva i løten, ja, så jeg sa omkring samråd og vi her til å beskriva og at også teksten vi har skriva er omkring av dem i alle fall mye man har jamma, mye man verger, altså finne seg kjenslen her, ja. Og ofte er vokalen opp tidligere vi igjen, så er bøyler jeg i SMC-altrysmikrofon, altså klassisk mikrofon du bruker til live tonløk, altså konserter. Og stedet for jeg har øyre mikrofoner så hadde du bare hattalene fra i studien, så til jeg først en rikve ljøve fra hattalene inn av spår, ja, men til jeg gjør det seg kaotisk og rav og orskene som kanskje ikke gjør seg minne lykkes når man har livekonsert heldre enn en studieopptøk. Så det er lykkes som tøvnøkker som bryter ut til trykka, og omfram Prince så er det frankser til Frank Ocean, kanskje særlig her så sannsyn ble av Moira som så er lista installasjoner. Og så er det også kanskje omkring av sånne her til sørste av Michael Jackson, altså Dangerous era igjen, og så er vi sånne her industrielle, perskosive ljøvene. Og så kanskje synder jeg av Bon Iver, som også høres i maten, vokaler med presshauer, holdt ut her som kjenslene er kjøkket Iver. Så det er en øyelig sammansett utgave, og Dishon er også en tøyt navn for tøyene, så han har vært med landet samskrivet og fremløst Laurie Sanger utgavene Swag, Justin Bieber, med landet hittene Daisies og Yukon, så han är lugas som ett ett och så är det upcoming now och kanske i motsättning till kanske också annat så är det ofta sheer fashion som då är väl ärt framlöj och gera hur kanske ringt vi själva komma på pallen och sånt där fram och att vi har så utgåvnes halvtid i sjön hur mäkna är just det. Jag har så valt Sanchin Yamaha och det är i halte när jag har nämnt han är Sanchin och som I know är att de bästa sankton och så sankton och helt textliga så sitter han olja väl så han tar sig om baby I'm in love I'm in love with this particular emotion. You shouldn't hide it, honey. You should own it and show it. So it's a song from a standard vision, a chancellor. Or it's a blending out to verkra or to roa. Yeah. So it's a freestyle or it's a skift, but it's 100% ekta.

0: Hadde vært sendt i John Plattepanelet, sending ur Vedrarskronne, som underleidt Sten Hansen leie til Rettos. Nå Frans Jensen til Reier vinner tøynda sending, klokkan er trøy.
1: Og i første omfære atlanen at herre refselevna vi vikjante rusevnen. Det sier Beiner Johannesen Løkmauer, og i sfære til Fuyo Selmo Nilsen løktinsk kvinne. Hon spurte om landstøyre hevna kre atlan om at herre refsingsna fyr lovarbrott med debattnån. Sujan atlanna kanna, sier Løkmauer, om refselevn tujarhøskande om andre brottsversk, særlig kynstlig brottsversk. Atlanen somløys at hitje at brøydingen som grannalånden har gjort, åkt nu vi vidjante vidløyge. Ta avsettingar i røsselåne om kynslig brottsversk ved endurskoeier, ved det gjort i samstarve vi vikommande pastor. Løkreglan mitt anna vikommande pastor. Samstarv ved vi vikommande pastor for at sitja, er maler ved lus så vel som tilber, så vidt få en av tøyarhøskande røsselov og med en annen vidløyke da talene om kynslig brottsvers, sier Beiner Johannesen. Landstøyre gjør de av å funnet ut var at nye letje av verskattlanerdøltene av landsverset. Arbeiden for allmenn om verskattlanen skal letje til i stående etter eialreie som har gjort denne av fyrtjelovene. Private rådgivere skulle ha arbeidene tjokken atle verskattlandene, sier Jakob Vestergaard, landstørsmøver. Landstørsmøveren har ikke allerede av landsverset, da det snur seg om bytje verskattlander.
2: Og det var fullt av private rådgivere som kunne tjekkes her man kan kjøpe oppgavene fra. Det er så løs at en parter av bytje verskattlandene er eisen til rådgivning med landet, og tjekker man kjøpe seg bort til jord, så løs at man har donalige rådgivere, tar som man vel ser, til å fylle seg den bytjengen som man en av skal rundt.
3: Hvor skal du bruke pengene til å ta inn noe landsversk sier at de som beinleis oppfylling har sett avtøk og versk? Hvor er ikke helt det største det?
2: Og det var avtalen dømer om at bytjengen sitter til landsversk ikke over virke, eller at han skipen han hever ikke virke. Og det tar jo ikke for rundt denne skipen her, og ikke aldri en fullt og helt av arbeidene. Det har vært flere fyrne lyst etter å få et greit arbeidbytte, og dette er å gjøre et greit arbeidarbeidet til dette snusje om bygging.
3: Vinnehus gjør eisende malt fra hans ned, at lett seg byggeverskattland ut i Røyen, jo en skrivet til Løkman skrivstånda, som jeg har vi lyttet her, takkvis 23. September, skriver Vinnehus til å melde fra, landsversk melder eisende fra, korsene var stå bedre og velger gjøre dette, og måtte ta med ravnen.
2: Ja, det er det som jeg setter til at

0: vi har vant noen med landa, og har vært tidlig av til rom at åker færre brøyta skipene, og jeg er samfunnet rom at åker har vært fullt av skikkaven, rådgjøven i fyrjen som kunne skipa for bygging, om byggingen ikke lykker til landsverk.
1: Så private rådgjøver og ikke landsverk, har du ikke alle ut av landsverk til?
0: Ikke det er noe som bygging, så har vi det halvt av øyene opp. Jeg skal ikke gjøre meg klokene på, som så, teknelige spurninger, men...
1: men er det ikke just det du gjør, at du skal flytte da?
0: Nei, jeg tror ikke, jeg tror ikke om arbeidet. At han som hever arbeidet av byggeverket, at han bygger man til, hever arbeidet at han veien ikke legger arbeidet fra seg til en stån, jeg som fører en landsverk.
1: Som to, altså ikke hever alle da, at det snur som byggemal?
0: Nei, ikke, det er jo ikke ytla ved byggemalen. Allid og allid, det er øyelig av kraft og dår, men det er jo ikke ytla ved flere byggeverk at han som har kostet skattetjaltaren rettelig noen penger.
2: Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver, med til Anna vi Elina Winter Poulsen. Du kan høre alle samrøvene og heima seg okkara kvf.fo. Når hun 6 dager etter hjertsjaltene i Venezuela, hun 21 år gammel medover funnet av liv under husetoften. Og i tjør fraktest at en 12 år gammel dronker var funnet av liv, og i byen hun Carabelta, som var en hundår trien ut under husetoften. Hjertsjaltene var om mye kvalite lokale tog. Tvær til trutja deir etter en jarskjolta minka møløgjen for å finne folk og løyve nekv, men vevnen om at finne folk og løyve lever framveget siden bjergjegarline. 5 dager at når jarskjoltan lusttetjen største motivasjonen å halda fram. Så langt utlitt for å finne folk og løyve, halda vi fram og løyta, skriver bjergjegarline ur Ecuador og X. Og vevervannar låter frustlåta ussen ikke trutjar til 8 meter om skonte, som fraløyer minkar nere et lyte låt vestan minne enn 5 meter om skonte. Skutja vid selvklotten og lengt mittelen elene, og i kvalt små skutja og i røver torst, hiten vi mittelen nutje og 14 sti. Og i morgen lyte låta ussen ikke minne enn 5 meter om skonte, som fraløyer sjonnan. Sødna barsen i morgen gonger han opp i estan, vekser vinden opp i låt til frustlåt trutjar til 8 meter om skonte. Halskutja og overhover torst, så løyer av Sødnabarsen og kvalitet for å rekne, og nåttene støkker han Vesterom opp i Vesten. Hit er vi mellom 8 og 13 sti.
3: Klokken er nå 3:05, og greier nå. Kommer til en HM-pott, og jeg sa for til den, ja, snur seg om Vigge Trøy. Podcast spiller Liot og av Vidasøen Torsland undreide Trondre Arke lekker til Rettos.

0: Klockan är 5.
1: Nei, at vi er bæja dagføra og vukka om orsko og veverlagspolitikken. Det sier Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna i Halsu og Orskomalon. Atlanen at dagføringen skal byrja etter sommarfrutina. Middel anna skal letja stentur av at få huske vid lavun inntøkken vi og i orskoskiftet. Ein arbeidsbalkur skal komme vid tilmelde om hekta, sier landstorskvinnan. Hon sier seg vevna at nødt oppskottet om dagførdan orsko og veverlagspolitikk og en av togjærfeste av Vistjesatlan ver lagt for lagtinj i kommande tingsetta. Det var Jens Arena lagtismær for Miflotjen og spurte hver jo tøtslig atøk trytja at huske vi lavan inntøkken skulle være vi i årskoskiftene. Nøyskipan nevnden som samfars løkmanne skulle være sett i søgneste leie i juni ikke mannen enn. Hetta er drygi langur út enn vanta, men vi mye ektur at nevndin sett i sommar, sier Beinir Johannesen Løkmaur. Det var i mai at Løkmaur boi fra at nøyskipanar nevndin, som ikkje hef veri virkjen så gjerne løktinsvel var utskriva, at du skulle vera fullmanna og juni. Fyrir år tok Ben Arabo fyrirverande formavur og nøyskipanar nevndin sier urnevndin, og så gjerne hef Sune Selfoss formavur i starsfellanon og snittis i urnevndin. Løkmaur heldur fast om at nevnden skal være virkjen, og tøyver løyte etter tveim og nevndarlimon at rett. De fyra som manna nevndna Merta Rasmussen, Herja Rekve, Gjördis Gård Leiludøttur og Olva Kletskær. Betre bantje hakkar nu æsne rentenar, og i tøynda skriva bantjen at danske tjaubantjen hakkar i 12. juni løyande rentna vi 0,25% stigum. Hette visser at betre bantje æsne hakkar rentenar. Fyr privat og vinnekundar hakka ut og innlandsrentnar vi upp til 0,25% stigum. Brøydiganar kom i gildet tann 15. august. Og tjóar búi fyrja bantje fra at bantjen æsne hakkar rentenar. Keir Starmer, forsætsrå her i Bretland, hefur búi fra at landet fyrir at hakka jottana til verju við 15 milliardum pundum, som sværa til 132 milliardar kronor, det skriver BBC. Sambar Starmer för Bretland tog i framtiden att bruka nästan 4 miljarder pund som svärar till omlag 600 miljarder kronor till varje om året innan år 2020. Detta skapar 3000 nya arbetsplats. Detta är näka minne än där 80 miljarder som bräska varje målareje ber om. Och i lövnar mest samman till Anna är näka samfärslo och orskoverskattlander för att förbacka. Og i fyrsta omfære atlanen at hera resselåna vi vujande rjusøvnum. Tessi Beinir Johannesen Løkmaur og sverre til Fuyo Selmo Nilsen Løktens kvinna. Hon spurte om landstøyri hef nakra atlan om at hera resselåna fyrir lauar brott med åter bøtnum. Sujan atlanna kanna, sier Løkmaur, om resselåen tujar høskande om onnur brottsversk, særliga kynslig brottsversk. Atlanen somløys at hitje at brøytingon som grannalandni har gjørst, åttnu vi vujtjante vidlujtje. Ta i åsettingar i resselåni om kynslig brottsversk ved endurskoer, ved det gjørst i samstarve vi vikommande pastor. Og løkreglan mittel anna vikommande pastor. Samstarve vi vikommande pastor fri at trytje

0: er maler vi lusk og vel som tilber, og vi får en av tøyerhøskende resselov om et eller annet hvitlykje, da talen er om kynslig brottsvers, sier Beiner Johannesen. Halsofrelia Starstovan skal ha nødt til å hjemme seg om. Den som er nå har brukt for nekkvån dagføren kan skrive kjøpsportaleren. Snige skal dagføres, søgjene er ikke noe brukere av innanlig, og ikke noe løyte av løyte av. For jeg tror ikke at nødt til å hjemme seg om vi er gøy, vi er avsetter en minstepriser som er 150.000 kroner, skriver kjøpsportaleren. Gaska og priser vekta helt om helt. Og vervvannar lyte låt av ussinninje minni en 5 meter om sekunde som fralur vestan, smaskutja og iverhøver torst. Fyra parsne morgen lyte låt av ussinninje minni en 5 meter om sekunde, lakkande og i sunnan. Skutja vi sjølglottan og iverhøver torst. Sødna parsten fyrran og i landsinning og vekse vinden oppe i låtle frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde. Det drever av luftna og som fralur fyrir rekna. Hitem er mitt nuccio og fjørstan sti.
1: Og en kundgjer. Butjarveveren, vestan fyrir grådbrottet og i sørveie, ver stangtir fyrir allar ferslu i kvöld fra klokkan 22 til 23. Landsversk.
2: Hello! Vi spelar check tuschkvöld i sommer.
3: Og nå får jeg vite å sende året vel, hentet sendingen hver første for sendt i fjør.

Og så det skrøyen til åkken, og i kveld vil det være tøyende nå, og sende seg igjen i en sammenrott ur sommermåten i morgen, og kjønvarsbe sender til bøttene nå, klokken tjejer tøyende i deg og viko, så igjen i vekkere, og etter det kommer tjekkeren.

0: Du har med deg korsang. Hei du nå til korsangene Ålasøke? Hei du også om hva det blir ved høst som gode løven? Nå har du mulighet til å høre deg etter i måned. Det i morgen klokken 4:05.
1: Og nå klokken 6.
2: Farjar vil ikke takke under ved Møyrlodanen og i NFC om nesten at utgjøse Russland fra makrelfiskapet og i Altjava Kjekve.
3: Dette var ikke et velgrunnet oppskott, et vel underbygd oppskott, og tog helt det ikke var rett at jeg kunne vite det, og tog valgte vi at dette var vi at jeg skulle hese oppskott nå.
2: Stjåren av landsverket harmast om at landstorsmæren ikke var anledd av stående noen til at det snur seg om bytting. Landsverk har senast årene gjort flere måneder til avtøk av styrke bytteomsidningene, og akkurat meting at bytteverskattlander har ikke vel senast årene, sier hun. Og Jaune finnes det at almannaversjonen som framvis ikke har vært noen dronje ved særlig en tørve og et omlattinger til på møgnlukt tog dronkeren heier frem en ondann, og som han har rett til.
4: Det er jo alvarslitt at vi fra det til dags kunne, og akkurat under høyden noen spæring, teka til på borster fra tøymen som har mest større tørve av tog.
2: Vi byrjar vi landsversjonen, og akkurat meting at bytteverskattlander har vært ikke vel søgnast og ærene. Det sier Marion Veie Thomasen, stjåri av landsverket, nu landstorsmævren i Vindemalen, Jakob Vestergaard, til avkjørst, at verskattlanderdølten av landsverket skal nyleggjas. Stjåren harmast om at landstorsmævren ikke tidsst av alit av landsverket, tar det kjem til bytting.
5: Som vi av vår heva vurs da, har landsverk senast årene gjørst flere måneder avtøk at styrsta bytje omsidningene, begge innan fortsatsstøyring, verskattlander Læslo og faglige forelegger. Vi sørger utslutte av hans arbeid, og akkurat meting at bytjeverskattlander har ikke vel senast årene. Det skriver Marion Veie Thomasen, stjåri av landsverket, som var kløk da hun setna barsten og jar fikk teltepost ur vinnemaleranen. Bytje omsidningen Tjallandsverket verer nyløgt, skjøttes kjørløtt og i seneste leie 1. januar 2022. To verer tog byen om at trytja at hendene omskipene fer fram så kjøtt og smittelige som kjørløtt og i tøtten samstarver vi til eldre og stoner og skulle røse oppgavene frem etter. Bøyene fikk Marion Veie Thomasen stjåre og i teltepostet fra Paul Ekholm elstjåre og i vinnemaleranen Svetnabersten og Kjær. Landstøri hever arbeidt ved å brøyta skipanene ved vårdkjende bytje verskattlanen, og avkjørte av landstøres fond til utgjør at nyrettja verskattlaner deltene. Håast beie vinnehuset og Læsland og landsverste stegelige hava malt fratøy, verur verskattlaner delten til stånene nyrløgt 1. januar.
6: Og hava avtalen drømmer om at bytje omsidning til landsverket ikke hever virke, eller at han skipanen hever ikke virke. Og det tar jo ungefær under denne skipen her, og ikke allra inn fullt og helt av arbeidene. Det har vært flere fyrne lyst etter å få et greit arbeidarbeidet, og dette å gjøre et greit arbeidarbeidet til å snusje om bygging.
5: Vinnig hos jo eisne malt fra eisne, at lett seg byggeversk at landet ut i røyene. Landsversk melder eisne fra korsene, vær stå bedre og velger å gjøre dette, og måtte ta med ravnen.
6: Hvor? Ja, det er som jeg setter til at styrer vant noen med landet, Og grava tid jeg avkjør om at åker færre brøyta skipanna, og jeg er samfunnet om at åker grava fullt av skikavan, rådgjøvan i fyrjun som kunne skipa fyrir bytting om byttingen ikke lykker til landsverk.
5: Landsverksmævren hever ikke allit av landsverket, tatt det snurr seg om bytteverskattlander, sier han og utvart noen av middeget.
6: Ikke det er så mye som bytting, så har vi det halte øyene opp. Jeg skal ikke gjøre meg klokene på, som så, teknelige spurninger, men...
5: Men det ikke just det du gjør, at du skal flytte det?
6: Nei, jeg tror ikke jeg tror seg om arbeidet. At han som har arbeidet med bytteverk, at han har bykommende, har arbeidet at han veien ikke legger arbeidet fra seg til en stål, jeg som fører en landsverk.
5: Som du altså ikke har arbeidet at det snur som bytting mal?
6: Nei, ikke, det er jo ikke et eller annet bytting mal,

0: Bam.
1: Det var ikke et vel grunnt oppskott, et vel underbygd oppskott, og tog helt det ikke var rett at det kom til å vite det, og tog valgte vi at dette var vi at jeg skulle gjøre sin oppskott nå.
2: Det sier Barra Støy Nilsen, landstyrsmøver i Utanrykkes og Fiskevinnemalen, om oppskottet til EES, Stora Brettlandet og Øslandet og i NEAC. NEAC er samstadsfellesskaperen for omsidningen av Fiskevinnene og i landeringsparten av Atlantshavn. Uppskottet var så nevnt post-avgrøslemal som var avgrøyt misgøys i mai, men urslidier til å ikke være allmenn for enn jo, etter at den grøyne og male er løgt av høymasynene til ES-nevntene. Etter uppskottet noen som Møyreloden og NIAVC tok under vi, skal Russland slippe fiske 1495 tons av makrele og i alt kjøver kjekk vi og i år. Ugenstøy til NIAVC-London er et hamarsk for samlet av makrelevøyene i år, oppe av point under 300.000 tons, høyast eisestilmeldet sier 144.000 tons. Russland hever himveien øynsæres tilåta sær 23.548 tons av makrelle og hjertkjøv og sjekk vi er, og det er lengt om man fyrir teg omleir 6,5% som vanlig er fatta russiske skipnum i lot, ta teg er parster av en strandalandasemjon. Og det er heldig ikke leie, heldig landstorsmævren.
1: Jeg var så vidt ikke til å gå under vi når jeg ser samtidene, så kunne vi heldig ikke si at jeg vil ikke under vi de større kvotene som russer har avsett seg.
2: Men jeg ble var russ om 1455 tons kjever hjem ved en luttla møgning, heldig han.
3: Heldig du at det var en auseriøs avgjør som hinn London tok om?
1: Ja, men jeg heldig ikke at det skal være noe løgne, at alle løgne er bygget Russland ute så vidt mulig, men til så er det noe land her det nøyert i samstår om her vårt avvist fisk var i samstår. Og hentan avsettingen her er avgrunnet at han har at det ikke er noen bøgnløy stånsmetinger at han fjetter, og avhver har Russland kanskje haft en femfyrne hesetonsene som har vært i en semjo, men nu tar inte semja er, eller Russland inte vi i semjene, så är det ganska, men jag vet inte, jag är nog välgrund att avgöra sig att jag tar in och skulle ha sig knappt 15 dansen.
2: Säger landstyrsmövren som inte vantar att slug sti böta om övlagan för att få semja och makrelfiskskapen.
1: Och vi tar alltid för så att helst att det främmer kan man säga. En framtida strandalande avtal som vi inte att ett land där vi är i fyra att göra till borardikt fiskaroi som gör att stånande vill vara värant.
0: Det säger Barra Stein Nilsen, landstyrsmövren i Utanrikes och Fiskevinnomalon, Ingolf S. Olsen leger till Rattes. Hagste rattar i USA hefur eflust röndina til amerikanska forsetanum Donald Trump er nokta bøtnun til auskrasettun tilflytarun som fødd av amerikanskar jör, sjálfurskandi rúkisborgarratt. Til vi sívenja og møyrinnan öld at öll og jör fødd i USA hefa trutja rúkisborgarratt. Sex at hann nutju dómarnun ekkvædu fyrir að varvvæta fyrirrattar borgarrattin. Og til Bretlands, Keir Starmer, forsætsråhar i Bretlandet, hefur búa frá að landi fyrir að hakka jottana til verju við 15 miljardum pundum, som sverar til 132 miljardar krónur, það skrifar BBC. Sambar Starmer fyrir Bretland tói framtun í að brúka næstan 40 miljardar pund, som sverar til umlaug 600 miljardar krónur til verju ári innan ár 2020. Hetta skapar 3000 nýtt arbeidspláss. Hetta nærka minni enn þær 80 miljardnar sum breska verjumálaráði bæ um. Og ílaunar mestan mitt anna at nærkra samferðslu og orkuverkatlanar ferra fyrir bakka. Við kom til veðurvannar, lítið lot av ussuninki minni enn 5 metrar um sekundi sum frá loyr vestan, smaskuja og yvir over tust. Fyrra parsnu morgun lítið lot av ussuninki minni enn 5 metrar um sekundi, lakkandi og sunnan. Skutja við selglottun og yfir höfur túrst. Sattnabarsnum morgun fer hann í landsinning og veksi vindin upp í lót til frukslót, 3-8 metrar sekundi. Það trefur á luftna og som fralögur fyrir regna. Hítin verið mittlum 19 og 14 stig. Og við hafa í kvöld mittlum annað horst að jáunni finnst að almannaversnum som framvís ikkje vartan og dröng við særljón törfi og eitt umlatningar tilbú mænlugt tói dröngrinn hei framan undan og som hann hefur rætt til. Til alvarslut að það ber til að teka tilbúi frá einun som hefa størsta törfin, eller frá tæmun som hefa størsta törfin, sigur forskvinnan og jána. Stjåren av landsverket harmast om at landsverket

0: referanser inn, altså han bruker KRP, og Øyren Blujan som rikker, KRP har jo nok 8 årene, sier han, og i Snirsansjonen. Mm. Og jeg heldig til en øyla for en halsen til, til en øyla, må si, tuttninger, mye lavere og i forskere til noe, særlig tekster.
1: Som rundt i 45 år.
0: Nemlig, ja. Ja. Og, men jeg heldig at Benjamin, vi må si, viser at han heldig at skriver kanskje minst lukket vel som KRP, i alle førene av en støy som ligger takt på her point. Og jeg heldig at han viser at handling via mer enn år, og ta i, at det bare en utgave som jeg har ringt, for jeg kan finne det rødt og årene til, apropos år er fatøk, mm-hmm. og så kan jeg også be om ombøring for mye år ta, som her er ganske borti givet noen hakse karakterer, NS8 og L2017, så jeg halte vi skulle bare høre, Sanchin.

0: Sådan, så har vi ordet sett fot av det her gamlårskvalget vi Sabrina Carpenter og henne Tears av henne utgave fra 2025 som vi gjør som Man's Best Friend og det var rent oftekort limer plattbanden som pågår seg her i utgave som en av dem holdt fra og ja, det her super, super lekk og popper og han skriver inn det at jeg hadde sanggrunnen Rubber Band Man Cha Mumford & Sons featuren Hosier, eller Hosier er fantastisk leia som kanskje undermøtt i høymen et munn tidskje og absolutt og utgave Cha Mumford & Sons fra 2025 er så avgjørs og jeg vil steile ved meg gøy utgave og ja, Are kan du også du at pågå ut i hjemme.
1: Ja, jeg husker jeg at her var også av hesten her store Alheims pop når vi eisene, selv om det kanskje ikke er det her som er mest, lurt det mest etter så er personlig at det dagløtt, men året 2025 eisene mest av at nekker oss den store popnavn den kjøver ut, altså Miley Cyrus, Taylor Swift, Justin Bieber og ja, nå Sabrina Carpenter og så eisene Lady Gaga og de har vanliga gående økonomi og i rich noen, så det er færre godt push og kommer vanliga vel ut. Og året 2025 var særlig størst og virkelig til Lady Gaga. Hun gav utgavene Mayhem ut og fylte det opp i en stor konsert for Østene. Store framførsler og vann flere heirer. Mayhem den åttende studieutgaven til Lady Gaga og en atterventan til hennes poprøter og hun får beinleis inn av nummer 1 av Billboard 200 og var det kanskje særlig av løgn Abracadabra og Die With A Smile som har vært hørst og den 16. juli da begynte jeg så hennes The Mayhem Ball turné Sjejofors Arena-konserter i Asia, Europa, Nord-Amerika og Oceania, og hun kører lykke til 13. april og i 26. Så at hun Øyla Vistjen, og hun vann eisende årsens artister av MTV Video Music Awards nå i 2025.
0: Det til en?
1: Ja, det er også en sånn i eisende, ja.
0: Men også en av de platene som ligger over i uten listen som man hikker, altså det hun
1: ja, hun er bare
0: Ja,
1: så det en pop-utgave som er nekva hårst, men som eisen er virkjent av omeldaren. Til deg som vi får høre Die With A Smile, det en duett vi Bruno Mars, og det sender samme oppskrift som vi, The Shallow, til landet. Lei kom nok ut opprunnelig i 2024, men har vært et av de aller mest strømte løvene i 2025, og av disse utgavene Mayhem som kom ut i 2025. Og selv om oppskriften den samme, så aldri det fantastisk lær. Og ja, David og Smile.

0: Ja, Per Kain, tja Rosalio her. Jeg fikk en hjelp fra Bjørsk og Yves Tomer, og sangeren finner henne i uka Lux fra 2025, som den der mest røsta platan i behøver, og jeg kan si at jeg hadde sjåret etter her. Jeg måtte litt fra Gintjent, og at, ja, jeg var ikke hvor annen kunne gjøre det her enn Rosalia, og onker nevnte at det kattes som en mye under, men sånn kjedne, og det er livet av resten, som kom noen resten, så er det et festmålt, og det er bare Tarika Bergen, Køyra. Og ja, til å støtte platmannen, og jeg skriver ned at en album som jeg alltid ordet godt Wishbone til Conan Gray, som kom ut i august. Han amerikansk kjøttene vi fram, og vi har konserter i Europa 2060, og at ukaen elsker vi selv, Sanjin Caramel. Ja, han kjenner ikke kjennene her, må jeg vike en gang, men takk for at det boy, og så skriver dere Turnstile, vipper av kanten og midten av er også ordentlig cool, og drukna og no metal sensibilitet. Time will tell, godt nok kjerke vi kan til. Ja, jeg er kjent. Jeg er jo bøst. Jeg tar for å standa etter som nekka.
1: Røst du med inn.
2: Ja, jeg er røst.
0: Halt sikkert.
2: At det var bannas det sindra alltid.
0: Men jeg vil komme natt til døgn.
3: Ja. Jeg har valgt albumet Baby tja amerikanska tonlegaren Dishon. Og grunnen til at jeg har valgt dette albumet at jeg holder at Dishon gjør noe helt særlig bare ved sjankene, altså R&B og Neo Soul, som jeg holder ikke for det hørst av.
0: Og også nevne her at hendene her er også i topp alle stedene.
3: Det er hun, ja. Men hun finner jo øyne, altså det er øyne ikke som han har mening om å se hva han har. Det er også et album som du var nødt til å ha han har mening om. At det gløyer ikke lagt ned i rom. Du var nødt til å bli holdt til det. Og det er også det som han gjør, altså han stein for jeg fer etter sin røyna og det perfekta, så fer Dishon øvna veien. Han løyder etter det som skøft for jeg få at han gjør rett. Kritikere har sammenlagt til vi Prince. Og Prince, det også han som tok The Ballad of Dorothy Parker opp av noen øyelagte og miksepulte, her som diskanteren var ferien, så sånn at Sanger Joa som han finner ikke vaktskeia. Og det er liksom den her lo-fi-kjenslen som Dishon alltid er for etter av seg utgaven jeg har punkt. Og maten den her platen er blevet tidlig på er nok så avverd. Altså, anker kaller det for graffiti-musikk. Og det er noe vi at maten tar gjørt og hans utgaven på at her er at hversk felt at han og Dishon har lagt sitt baden å sove. Det er jo også en plate om paparollene. Så jamma ut där i ganska halvan timme ett landa och sen och så akkurat som hiphop framlägger gör att så klippte man allt sånt där och sätter det samman åter till ganska nutja sanger eller nutjo. Så att det är lika som det som ett känner det här till att du upptäcker näka och så då man polerar vitt det och så kör det där och gör en iteration och inte lätt att ända vid någon urslit som ända utgavar ner. Og døm i øyne på at han er ganske jeg skriver i løten, ja, så jeg sa omkring samråd og vi her til å beskrive og at øyne tekstene vi har skrivet er omkring av dem i alle fall mye man har jamma, mye man verger, altså finne seg kjenslen ja. Og ofte er vokalen opp tidlig vi gjennom så er bøyler jeg i SMC-alters mikrofon, altså klassisk mikrofon du bruker til live tonelike, altså konserter. Og stedet for jeg har øyre mikrofoner så hadde jeg bare hattalene fra i studien så tar jeg seg til først en rikvel jobb fra hattalene inn av spår ja. men det gjør seg kaotisk og rav og orskene som kanskje ikke gjør seg minne lykkes når man har livekonsert heldre enn en studieopptøk så det er lykkes som tøvnager som bryter ut til trykka og omfram Prince så er det frankser til Frank Ocean kanskje særlig her så sannsyn ble av Moira som så er lista installasjoner. Og så er øyne kanskje onker av sånne her til sørste av Michael Jackson, altså Dangerous era en og så videre, vi er sånne her industrielle, perskosive ljøvene og så kanskje synder av Bon Iver som øyne høyest i maten vokaler med presshauer, holdt ut her som kjentelsen av Coca Iver så det er en øyelig sammansett utgave, og Dishon også en høyt navn for togene, så han hever med landa samskrivet og fremløst Laura Sanger utgavene Swag, Justin Bieber, med landhittene Daisies og Yukon, så han är lugas som ett ett och så är det upcoming noun och kanske i motsättning till kanske också annat så är det ofta sker först som då är väl ett framlöj och gera har kanske ringt för själva komma på hallen och sånt fram och att vi ses utgåvnes halt i John hur mäkna är just det. Jag har så valt Sanchin Yamaha och det är i halt det när jag nämnt han är Sanchin och som I know är att de bästa sankton och så sankton och helt textliga så sitter han olja väl alltså han tar sig om baby I'm in love with this particular emotion. You shouldn't hide it, honey. You should own it and show it. So it's a song from a standard vision of the chancellor. Or it's a blending out to a verkra or to a roa. Yeah. So it's a freestyle or it's a skrift, but it's 100% ekta.

0: Ja, hetta var sangrinn eg var hant av Tja Dishon. Er en av de mest røste utgavene 2025 og alt. Jeg har tannet på den som heter Baby Johnson her. Dishon, trydder og gammel amerikamann og øyne avhørst og høyre det her. Og, ja, det var en tøft kurs med hei pojka hessa platene. Men vi har lagt norska senda, og vi prøver å vite om vi kan nå tve innslag til rett, og er det to først der fyrre?
1: Ja, det skal
0: jeg. Jeg skulle ikke si at vi skulle gjøre plass for at fagbladspratet som tar vi man klokken tre.
1: Yes. Ja. Ja, jeg skal gjøre norsk kjøtt av. Nå hørte vi Turnstile og Janne, og vi da snakket om der første Tunghorst, nødvendig metalbølger som gjør ut vånende neste år. Og vi da snakket om 90-er, rocken og metalltonleggen, og hver kommer uiblassen til etter fra just når nødvendig bølg noen. Og Deftones, amerikansk metallbølgeren fra Sacramento i California, der har haft et godt tonlegg og arp. Der har haft 30-årig jubileum, og givet der stortjente studio utgave ut. Og her finnes jo øyelig gode måttøke, og jeg har fyllt opp ved en konsert for eisene. Utgaven nevnes Private Music, hun finnes jo øyelig gode måttøke fra omvælæren, og høyt av flere årslistene. Mitt landa Metal Hammer, som hevende nummer 2 av Albums of the Year. Hon har varit nekv strömt och i mån till nekvar är det med halvböckar från 15 korn kanske som är nog så halvt e-stein där i lötene så har Deftones finns en nutjan och yngre lustare skära och ja, vaksande ahua och jag halvt bara vi skulle höra, jag ska köra kött av vi får höra till dig som My Mind is a Mountain.

Lajan har gjerne ikke høyre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det er brenn i holde mest. Bare måler at det lesjen. Og det glitcher skap nervesjen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner mun er kikten flokkast. Og mun kikten til flokk. Er det ligger mittlen teori og